0: cum de grabă să-mi aduci pe fata împăratului Roș? De unde știi și cum ești tu?
1: Vorbește! Nu cumva să faci altfel, te-ai dus de pe fața pământului.